Bebop que tiene. Que papka. Sabi bachon se vaida hai. Jab papka mera baba dil se agar ek baar bhi bol diya fir pehle beech beech mein bhul jate ho. लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसा भी हो मेरा ही.